der Pime prima raus. Kessu kü mi halle, keskis kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü mi halle, kessu kü m